0: srce mi da ostanem, ne traži grije, jer moje srce voli te.
1: Zaječar sluša.